0: период за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области. Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област, предимно западна, северозападна България. Ще духа до умерен вятър от запад, северозапад в източна България, от север, североизток. И с него ще нахлува и по-студен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса, в западните райони от 26 до 28 градуса. В София, в източните. В София около 19 градуса. При нас по Черноморието облачността ще е разкъсана, след обед предимно значителна и отново се предвижда да вали. Но по-кратко, кратък дъжд след обяд, облачно време, 16 градуса минимална температура, 18-19 към момента, до 25 градуса, свежо, прекрасно време, дори да вали, пак е хубаво за разходка, само няма да става за плаж. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, край Бургас 25. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота ще преобладава слънчево време след обяд над източните и планинските райони. Купеста облачност, ето виждате от картата, доста повече облаци са предвидени за събота. Температурите обаче няма да паднат, остават без промяна. Даже сутрешните ще бъдат по-високи, 18 градуса минимални температури, 25 градуса максимални температури. Ще остане ветровито и ще се стабилизира, макар и малко по-хладно. Виждаме в неделя какъв прекрасен ден се очертава. Само слънце, свежи температури, без някакви големи жеги и горещини. 17 градуса минимална, 27 градуса максимална температура. Много, много слънчево време. В началото на новата седмица от северозапад очакваме да премине студен атмосферен фронт и отново ще се подновят преваляванията от дъжд, интензивни валежи, с грамотевични бури, очакват се и градушки, но това след прекрасната слънчева неделя. А какво очакваме тази сутрин в студиото? Катерина Борисова от танцова школа Шахира ще бъде тук. Тя ще ни разкаже своите източни приказки. Тя е танцорка, ще разкаже за нейната танцова школа и за събитията, които организират сега през лятото. Ще видим красиви снимки и едни наистина красиви танци, които изпълняват момичетата. Това са екзотични танци. Тя ще ни разкаже повече за тях. А в преглед на печата тази сутрин имаме и Черноморски фар, Бургаският вестник, както и вестник Труд. Сега поглед към новините. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година днес. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене, законопроекта за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше прият на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде прият, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август, още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив. Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрус. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения. Представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрус беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрус е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрус, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант. Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липса на следи от замърсяване. Днес огледите продължиха. Министерство на образованието и науката обявява днес, 24 юли, третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти. Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти. При профилираните паралелки най-желана беше тази с изучаване на испански и втори чужд език английски в различни гимназии с преподаване на чужди езици. Разбира се, това са данните за София. Виждаме, че там се предпочитат икономически специалности. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм. Нападат ни гигантски скакалци. Популация, насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише черноморски фар. Кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци. Тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки всекидневно заливат социалните мрежи, огромни скакалци кацат по тераси, дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях, други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той, един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късоантенни скакалци. Като пример дава мароканския скакалец. За разлика от тези едри, големи, дългоантенни видове, живеещи поединично, мароканския скакалец може да образува огромни групи и тогава яде всичко по пътя си, както сме виждали точно в хорър филмите. А тези едрите не са опасни, не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви охапе, опитвайки се да се защити, но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими, вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков. По-скоро за филма за Стоичков, някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18 прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в Летния театър на 27 юли предстои. А трима бургазлии разтрисат острова Бас Дат Айрланд. Като астрофизик, аерокосмически инженер и маркетинг специалист стоят зад фестивала. Това ще бъде на остров Света Анастасия, 16 и 17 страница. Отгърнете, за да прочетете повече какво предстои. На последна страница виждаме Кичка Бодурова на 50. Графа идва с турнето си. Дано да изпее и Дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той представа. Арти благодари на БСУ Артем Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към Труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенцийки, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където знаете шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ, пак казвам за кой ли път, те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3-та прочетете каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път, да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница 3-та прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98% завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша на страница 2. Лъжат фирми от името на Главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо. Една звезда от миналото. Още повече, като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон в световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да речем. Като малци на големи артисти могат да го направят не с сантиментално сбогуване, а с нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България. Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцьорка. Танците са много красиви и екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро в Бургас. В петък, последния делничен ден, ви каним на фестивал, който започва още днес. Така че побързайте, организирайте се. Ще бъде красиво, ще бъде интересно. Сега ще ни разкаже повече Катерина Борисова, която е в студиото. Здравейте, госпожо Борисова.
1: Здравейте.
0: Катерина Борисова е танцьорка от танцова школа Шахира. А от танцовата школа за първи път организират фестивала Източни приказки. Вижте какво екзотично име. Фестивалът започва в обзор. Госпожо Борисова, нека веднага поканим хората. Кога и къде могат да дойдат и да гледат вашите екзотични танци?
1: На 25-ти, което е събота,
0: тоест утре
1: ден, да, от 8:30 вечерта, нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим така един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказния дух и у нас. С така този микс от цветове, от танцови стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
0: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това и как се наричат.
1: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, всъщност не знам колко са много, но понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната нали, танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. И посланията също така са много различни, философията за танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
0: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
1: Е от един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест, това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще в съвремието има много фюжън, микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
0: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
1: Изтока като цяло си ми е някакси в кръвта. Първо си мислих, така имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджерските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към... Въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
0: Музиката им?
1: В танца. Да, танца като цяло, да. И след това по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци. И оттам започнах...
0: Коя е тя?
1: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така, не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, от въобще всякакви учители.
0: Учители, да, на които това е родната култура, може да се каже.
1: И да, и на нашия фестивал всъщност аз по тази същата логика сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на Tribal Fusion, която живее в Индия и Бали, но пък тя пък носи духа, тя си е от Беларус, т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението в фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучение рядко се случват в този микс у нас.
0: Като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
1: Да, започваме с семинари.
0: Започвате с семинари от днес. Какво ще се случи?
1: Днеска сме на тема арабски ритми. С Саад Аладин, той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Т.е. имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцена, те имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
0: Разказват ли истории? Точно да, това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
1: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Техните танци обикновено разказват митове. От тяхната така

0: години вече.
1: 2016-та, може би, така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам. Защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да... Давай, можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си. Техният живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят в съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за, нали, наслада с музика, с на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени, и магията става.
0: Това наистина са нетипично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
1: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция, да. Нали, с турските ритми, докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как, нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест, танца от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет, пренесен на сцена, усъвършенстван и след това вече стига до нас.
0: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

Много красиво видео. Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума.

0: покажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката. За нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, е част от репертуара на Шахир, по-скоро от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим т.е. репертуара ни е доста по-богат, не само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание, това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме.
0: Това е фюжън стила, който смесва всъщност
1: Фюжъна е много широко понятие. Ако говорим само за ориенталската, източната култура, там е по, как да кажа, съвсем друго. Там е по-дарк, има съвсем друга музикална стилистика. Движенията, тук не можахме на това видео да видим, нали, колко кръшни са движенията в ханша.
0: Да.
1: Нещо, което е характерно от класическите ориенталски танци и се запазва в точно този tribal fusion. Тук това е шоу танц.
0: И, да, по-стилизирано.
1: Пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
0: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате танци.
1: Зрителите не успяха сега да видят от кръшните танци.
0: Предимно това ще видят на фестивала.
1: Утре могат да дойдат.
0: Да, да кажем сега. От утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
1: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30. Ще има много голямо разнообразие от източни танци и шоу-танци. Сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че
0: тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
1: Да, и
0: с награди.
1: С награди, които уредили сме много, много, наистина много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди. Такива интересни са. Има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета. Какво ще имаме? Кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд. Не е просто да получат една грамота и един медал.
0: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
1: Да.
0: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
1: Има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския
0: там
1: танц.
0: Там направихте обучения.
1: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
0: Да, това беше първата снимка, която видяхме.
1: Тюрбана
0: на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
1: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че е сега даже миналата седмица една майка ми извънна за дъщеря си, която е тинейджер. Тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци някакси в съзнанието само имам чувство на българите стои, на българите и арабите, защото арабите също самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанията, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5 годишни танцьорки, нали, които са си на сцена. Тоест, това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
0: Да, знам, че дори в Штатите, в Европа
1: имат
0: групи, където се танцуват такива танци и какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс и така и физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
1: Оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира, затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота като цяло. Затова да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че целият свят считаме, че се върти само около нас.
0: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
1: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че някак си не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
0: Да. Те са по-популярни. Наистина, но пък има хора, които си го носят душата това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
1: По-скоро са за танцуващи. За танцуващи. Може да са танцьори от други школи, от други стил.
0: От самия фестивал.
1: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно да дойдеш, нали, да се включиш.
0: Не е за начинаещи.
1: Не е за начинаещи и не е за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцьорите танцьори, нали, от универсални танцьори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест тази година наблягаме, нали, на повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. Тоест да се поднасят стилове, които биха обогатили танцовия репертуар и култура на универсални танцори у нас. И не само у нас, защото имаме гости, които идват от Румъния тази година, за да се учат.
0: И наистина голямо е разнообразието, много са стиловете, така че действително ще има всяка година на какво да наблягате. Вие така започнахте да отговаряте на моя следващ въпрос за това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото той ще се проведе за първи път. И така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде куража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
1: Ами, това е хубав е въпрос, защото кой би се нагъл... Сега като тръгна да го правя, това си е наистина голяма отговорност.
0: Голяма организация.
1: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя по-мащабни проекти. Като цяло моя опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
0: Да.
1: Това е една от, може би, причините, че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо.
0: По-бързо виждаш резултата.
1: Да, по-бързо се вижда резултата.
0: Тоест, занимавате се и с кинорежисура.
1: Да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за да наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е...
0: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
1: Документален филм, който е пълнометражен. Има много късометражни. Документалният също е на тема
0: Танци
1: да. И по-скоро артисти от изтока. Пак, Духът на Шехерезада се казва филма и ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
0: Да.
1: И там така третирахме проблема за това как дали сме достатъчно толерантни към артистите от нали, другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество и се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци. Особено по отношение, нали, на
0: по-различните.
1: По-различните, да, имаме си едно мнение и то смятаме, че
0: по-затворена е единствено... общност сме българите, като че ли.
1: Да.
0: А танцът сближава ли
1: културите? Да, според мен, да. Определено е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
0: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ... действително танца сближава. От България колко групи ще участват?
1: В България има от няколко града.
0: От фестивала?
1: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна, имаме от София, от Бургас, от Русе и от Хасково.
0: Да.
1: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по ориенталски танци в Румъния и оттам хората, които нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал и определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави, някакси хората да си колаборират.
0: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас. Макар че е в обзор, всички разбира съвсем наблизо е Всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
1: Амбицията е такава. Да видим докъде ще стигнат силите.
0: Да. Разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
1: Много благодаря.
0: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки. И те действително са като една приказка, тези танци. Една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор. Още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
1: Да.
0: Така че заповядайте. До неделя включително, в неделя също, ще продължи фестивала. Първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук. Тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители! В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Да. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително. В следващите минути ще бъде изключително полезно за

0: тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази така промяна, която се случи?
1: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня. И въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма и това предполага необходимост от трансформация на университета.
0: Да.
1: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета, факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
0: Да.
1: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
0: Да.
1: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри, и даже в някои отношения задаваме посоката, както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
0: Да, благодаря. Какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските

0: висши училища.
1: Ето, това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма. А ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
0: Да.
1: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера в България. Ние сме туристическа държава. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
0: Еми, където има потенциал за провеждането му. Така.
1: Точно така.
0: За случването.
1: Това е Бургас и Варна.
0: Да.
1: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години.
2: Турка, където... да.
1: А там има огромен потенциал.
2: Да.
1: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм. Там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет. Залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да се помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с...
2: Да може...
1: Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет,
0: това, е чудесна идея.
2: Това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
1: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, Но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина.
1: Тук има също с огромен потенциал. Да? Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
0: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
1: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование е, ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тия, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание и умения своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но да. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
0: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
1: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
0: най-високата
1: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
1: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно миналата година за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: състав.
1: Има нужда
2: от медицински кадри.
0: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
1: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат. Част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
0: Така е, да.
1: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не е само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там е най-тежко положение в момента.
1: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция Международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия е в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети и набиране на студенти, които да учат в чужбина и са студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствените
2: интелект. Това са фабриката на света.
1: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
0: Такмо това беше мой въпрос.
1: Да.
0: Да, нека да чуем смисъл.
1: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински термини. Български език с медицинските термини.
0: Да.
1: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем има добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
0: Да.
1: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
0: И съответно, да продължат тук.
1: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на български училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
1: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. което е огромен пробив, ако се случи, дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е да, изключително.
0: Да, да,
1: това
0: наистина,
1: е това много голямо постижение.
0: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
1: Ами това е огромна чест за нас, че да. От президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2 000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително.
1: И за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
1: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейският отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейски отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
1: Да. Това да носиш така униформа е огромна чест, абсолютно, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
0: Да, има това жени. Исках да попитам от кои специалности има, ако знаете.
1: Има и жени. Не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
2: Има една идея на Негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
1: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
1: Ние вече проведахме среща с Сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително и ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: В такъв случай ще са необходими много кадри.
1: Да. Освен това, понеже вашето предаване е и за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта,
0: да, е.
1: Той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването, въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски, и той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво, да, и то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
1: Така.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
1: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейният проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от Медицинския факултет, от Факултета по обществено здраве и здравни грижи, от Факултета по природни и Факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
0: За съжаление,
1: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
0: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
1: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени. Но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последния въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
1: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
1: Парламента, това е нещо ключово за развитието на самия град. В него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
1: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
2: Да.
1: Подкрепиха отпускането на тези средства и аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж, оставам завеждането.
2: Не следващата година, последващата болница ще започне да функционира.
1: И естественият въпрос е кадрите.
0: Кадрите, да. Ами има. Ще има.
1: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: В София още търсят терен.
1: А София там си е...
2: Това ще бъде един вид национална детска.
1: Техен въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност – клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
0: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
0: Благодаря ви много за участието.
1: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
0: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изрече, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото, нещо различно, топло и така.
2: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, те помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: То е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Ах, сега как се започваш? Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
3: Спокойно. Може от средата.
6: Важното е един стих да кажеш, което си сещаш, то...
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти. Това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казаше Петя Добарова, батка, ние много се радвам тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението
7: Доброта или не?
4: Не беше. Стихотворението...
6: В момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета?
4: Разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява.
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли, какво сте?
8: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам и той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение, който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
8: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
8: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
8: Те, той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
8: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
8: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
8: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
9: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата, къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди. Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът от среща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе в, на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
7: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякал коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мучика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
10: Коя е автора?
7: Румен Стоянов.
10: Добре. Да чуем другото.
11: Аз започвам с авторката Петя Пърпъшева. Сърнява на китара, се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън, как ласкаво гласа, че пак ме гали. Как искам да си ми душа, аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понася ме към някоя звезда, дори пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой олтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиви, размахали плавно вуалени криле. Вятър разнася чудната музика, любопитно злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас самодиви, вземете ме все едно до кога и къде.
9: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам.
12: кой ли път и аз не знам. Остарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг. Нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде над някой бряг. Трябва непременно да те има.
13: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна. Не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
14: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина с старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил гнуците пъстри черги, с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
15: Страхотни сте студенти.
16: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава да се изберат от книгите, които вие дарихте.
4: Да.
16: И да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
16: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
16: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
4: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. 5 август е 217 ден в годината, още 148 дни до края на тази 2026-та. Поредният ден, който отчитаме като работен, или просто можем да кажем, че това е сряда. Днес температурите отново се повишават и вече ще бъдат на места между 33 и 38 градуса, дори до 40 в Югозападна България. По Черноморието слънчево, температури 28-35, температура на морската вода около 25-27, вълнението на морето около 2 бала. Не вярваме на синоптиците за тези 28-30 градуса по Черноморието. Вчера си имаше температурни рекорди на много места, а по Черноморието температурите достигнаха до 33-35 градуса. В този час 23 градуса в Бургас, 23 в Шумен и 25 в района на Варна. Синоптиците ни казват, че в петъка на много места ще превалява слаб дъжд, четвъртъка ще остане слънчев и горещ, като температурите леко ще тръгнат нагоре в събота и отново ще има слаби превалявания от дъжд. Добрата новина е, че времето се поуправя от неделята и температурите остават трайни, не повече от 30 до 35 градуса, което всъщност можем да кажем, че е напълно нормално. Сега към хубавата музика, след рекламата с изпълнение на Jesse J, ще чуваме Ava Max, Second Voice, както и песен на Jessica Falker. Някъде там ще вмъкнем и Daddy Yankee и пожеланията за добро настроение.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
12: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Това беше Джесика Фолкър, стана 8.42, добро утро в Морско утро. Сега към някои събития, които са случили на днешния ден, след което и събития от днес. Вече сме в далечната 1949 година, когато при земетресение в Еквадор са разрушени над 50 града и загиват над 6000 души. На днешния ден през 1965 година започва войната между Индия и Пакистан в спор за щата Кашмир, който е спорна територия в северо-западната част на индийския субконтинент. Също така на днешния ден през 1969 година програмата Mariner 7 се доближава максимално до повърхността на Марс, била е само на 3500 км. Също така на днешния ден през 1981 година Роналд Рейган уволнява от работа 11359 стачкуващи контролери на полети в САЩ, които пренебрегват неговата заповед да се върнат на работа. От последните часове земетресение с магнитуд 6.3 е регистрирано в Филипините. А нещо много интересно, Доналд Тръмп каза, че Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро или иранците ще бъдат ударени много силно. Имаме добри разговори, това добави в интервю за Fox News американският държавен президент, държавен глава, който е на посещение в Калифорния. Според цитирам регионални източници, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаване през протока между Персийския и Османския залив. През тези 60 дни в очакване на окончателно споразумение средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е потвърден. Се казва още от Франс Прес. Още новини в 9, сега реклама плюс музика.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака, за консията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е стос голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
1: А, така. Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witco. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
12: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет. Да.
13: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
14: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
15: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
16: Хей, къде отиваш?
17: При Чичо Тоні.
16: Къде?
17: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс.
18: Отново музика.
19: Радио Майя.
18: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
20: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Успоредно с това се увеличава и броят на ранените при тези инциденти. След серия от тежки случаи през последните дни проверяваме дали продължава тенденцията и през тази година. Оказва се, че ръстът на броя в произшествията е с много бурни реакции не само в обществото, но и в парламента, където в началото на лятото беше поискана дори пълната им забрана. Припомням, че Европа подобна забрана на държавно ниво все още няма, въпреки че няколко града, сред които са Париж и Прага, вече премахнаха тротинетките под наем от своите улици. Изключително тежки травми на пострадалите предимно деца. Последният е само от преди два дни, когато след като самокатастрофиран английски гражданин се бори за живота си в бургаската болница. Това е една тема, която ще бъде с продължение. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спец акцията срещу производство на фентанил в столичния квартал. Факултет от ГДБОК потвърдиха, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество дрогата и над 300 000 евро, са намерени и оръжия и криптопортфейли. Най-малко 15 души са загинали поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите. Ранените са 40, съобщава службата за извънредни ситуации на Украина. Мъж, за когото се съобщава, че е бил облян с кръв и е размахвал кухненски нож, почина след като бе прострелян от полицията в японската префектура Осака, предава агенция Киодо. Около 19 часа местно време с нощи на спешния телефон е получено обаждане за мъж, проявяващ насилие в град Кавачинагано. Изпратените на място полицейски служители са открили огън, след като той се приближил към тях, държейки ножа. Още една тема, която е важна за всички в последните така няколко седмици. Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро или иранците ще бъдат ударени много силно. Това каза президентът Доналд Тръмп пред Fox News. И днес в центъра на Варна ще бъде раздавана безплатна минерална вода заради очаквани високи температури. Пунктовете са разположени в централната част на Варна, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в ареала на катедралния храм Успение Богородично, и ще работят в обедните часове от 11 до 13. В раздаването на минерална вода ще се включат и доброволци към Общинска дирекция превенции и Българския червен кръст. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски София изигра много силен матч и напълно заслужено постигна победа с 1-0 над Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В герой за сините се превърна Сержино, който заби попадението в последните секунди на сблъсъка. Домакините надиграха тотално своя съперник, а статистиката го показва. Гостите не успяха да отправят нито един точен удар и владееха топката в едва 29% от времето. Старшият треньорът на сините отново предпочитате Никола Серафимов в центъра на отбраната пред Кристиан Макун. На място на контузините Майкони Акрам Борас пък действаха Алекс Ентеас и Гашпер Тардин.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо ще бъде времето за днешният пореден пети ден на месец август. Температури от 33 до 38 градуса в Югозападна България, дори до 40 по Черноморието, малко по-ниски, между 27 и 32 градуса. Поне според мен синоптиците днес няма да познати. Температурите по Черноморието ще достигнат 35 градуса. В този час 25 градуса в Бургас, 27 в Варна и 24 в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700 119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни.

0: автомобили и селскостопанска техника, програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии, продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии, Soft Electronic, уникални ремонтни решения, ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 13 минути до 10 час. Сега ще говорим за звездния рожденик днес. 5 август. Един от най-обичаните български актьори. Днес става на цели 74 години. Неговото име е Георги Мамалев, който е роден в село Мамарчево. През 77-ма завършва актьорско майсторство в Витис. Кръстьо Серафов в класа на професор Енчо Халачев. И става част от трупата на Народния театър Иван Вазов. Сред най-популярните му образи остава Гошо от култовия български филм Оркестър без име. Публиката го помни още от филма 13-та годиница на принца. Записки по българските въстания. Също така в театъра е представил много характерни персонажи в постановки като Чичовци, Януари, Ерма, Опит за летане. Кариерата му взема и легендарното телевизионно предаване Клуб НЛО, където заедно с Велко Кънев и Павел Папандов и останалите актьори се превръщат в един истински телевизионен феномен. А през последните години артистът продължава активно да игра на театралната сцена и да се среща с зрителите в цялата страна. В края на 25-та година пък сподели, че за втори път е станал дядо и така още един път честит рожден ден на звездният рожденик на днешния 5 август Георги Мамалев. В 10 са следващите новини, сега още от готината музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Българин пробяга за първи път цялото било на Стара планина. Ултрамаратонецът Петър Христов измина 686 км от Връшка Чука до Нос Емене за по-малко от 7 дни. Българина за първи път поставя този рекорд. По думите му, уменията на бегач са били последното нужно нещо в подобен ултрамаратон. Основното е оцеляването и справянето с дискомфорта и болката. Тук по-скоро умението е да оцеляваш и да превъзмогнеш целия дискомфорт и да довършиш, до някъде се чувстваш много зле, но все пак знаеш, че ще бъде трудно и ще можеш да успееш. Христов разказа за втория си ден, когато вече е бил на 40 часа без сън и изминал близо 150 км. По трасето се е сблъсквал с рани оттръни, кръв по краката и сериозен недостиг на калории. Маршрутът е крил и сериозни изпитания заради високите температури. Турски шофьор се забива в мантинела и се преобърна на автомагистрала Марица, съобщиха от полицията. Водачът е загубил управлението. Това се случва вчера. Преобърнал се по това, не преминал в насрещното платно в посока София. Медиците са обработили неговите рани. Пробата му за алкохол е отрицателна. Мексиканският инфлуенсър Сезар Гастелион беше застрелен вчера, докато излъчваше на живо с приятели пред ресторант за бързо хранене в град Кулиакан. А той има близо 600 000 последователи в TikTok и е известен с комедийните си клипове. Излъчва на живо пред заведението, когато двама души с каски се приближили към него и приятелите му. На запис от прякото излъчване видяно от Ройтер се вижда как водачът на мотоциклета стреля с пистолет директно по Гастелум. Служител за силите в сигурността в щата Синалоа потвърди смъртта на Гастелум и заяви, че се провежда мащабна операция на силите за сигурност. Убийството се случва на фона на продължаващо насилие в столицата на Синалоа, Кулиакан, която е в център на конфликт за влияние между враждуващи фракции на организираната престъпност. По повод Деня на военноморските сили, 9 август неделя, Военноморския музей във Варна ще посрещне посетители с вход свободен. Музеят ще бъде отворен от 10 до 18 часа, като последното влизане ще бъде точно в 17 часа и 30 минути. Ситуацията с пожарите в Гърция продължава да е осложнена, съобщават гръцките медии. Големия пожар бушил в продължение на 5 дни северо-западно от Атина е овладян, но пожарни екипи са на място, за да предотвратят евентуално възобновяване на огъня, предава агенция БТА. Днес ще се проведе междуведомствена среща под председателството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на вестник Прототема. На среща ще бъдат обсъдени мерки за справяне с последствията от големия пожар в района на столицата, ще се обсъдят и обезщетенията за всички, които са засегнати от пожарите. Рекордно ниските нива на река Дунав поставиха под риск екосистемата на резервата Сребърна, след като водите на реката почти спряха да навлизат в езерото. За да бъде спасена защитената зона, продължава мащабна операция по изпомпване на вода, а експерти уверяват, че към момента природният баланс ще бъде запазен. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА София замина за Батуми, където ще гостува на Макаби Тел Авив в среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се изиграе в Грузинския град заради забраната на УЕФА и израелски клубове да посрещат съперници в страната си. Матчът започва от 19 часа българско време. Още един път стискаме палци на отбора на червените за един добър резултат в поредната среща в Европа.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: Слънчево и горещо време, температурите продължават да се повишават и ще достигнат на места дори до 38-39 градуса, по Черноморието 33-35, на морската вода 25-27 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката, това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 10:30 стана вече, температурите се повишават все повече и повече. Да кажем, че вече 32 градуса имаме във Варна, 29 в Бургас и в Шумен 29, а още е 10:30. Така че, уважаеми синоптици, мисля, че ще стане доста по-горещо. Сега към Ариана Гранде. Ариана Гранде се отегля временно от сцената. В неделя неен представител каза, че ще се направи крачка назад. След спекулациите сред феновете, Ариана коментира изявлението проведено на концерт си в Чикаго, като подчерта, че понякога нещата могат да бъдат силно преувеличени. Относно съобщението, което беше направено, то не е реакция или импулсивно решение, това е нещо, което бях решила. Това решение е взето след внимателен размисъл на позицията на човек, който е верен в избора си, реших да го споделя, защото чух, че феновете ми се притесняват. Всъщност изпълнителката подчерта, че се наслаждава на всичко от турнето си. Иска ми се думите да бяха достатъчни, за да изразят колко много ви обичам и колко значите за мен. Певицата има изключително отварена година. В края на 25-та участва в промоционална обиколка на филма Wicked. През юни даре началото на турнето Eternal Sunshine. През уикенда изпълнителката потвърди, че се отказва от участието си в лондонската постановка на мюзикъла Sunday in the Park with George, която трябваше да бъде поставена през лятото на 2027 година. Ариана Гранде си Ариана Гранде, каквото и да кажем. А ние продължаваме сега с един страхотен хит на Мартин Солвейк, Rejection, и пожеланията за хубав и успешен ден. Още от хитовете, останете с Радио Мая.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време за работа. 10.44 и стана вече това Морско утро. Филма Дявол носи Прада 2 регистрирал 15,2 милиона гледания в световна мащаб през първите си 5 дни в стриминг платформите на Disney Plus и Hulu. Резултатът превръща продължението с актрисата Мерил Стрип Айн Хатуей в най-силния дебют на игрален филм в платформите на Disney след Deadpool върху лака. От 2024 супергеройската продукция тогава достигна 19,4 милиона гледания само за 6 дни. Disney изчислява броя на гледанията, като разделя общото време прекарано в гледане на продължителността на филма 119 минути. Показателят на представяне премено броя на отделните зрители или акаунти. Стриминг успехът идва от силното представяне на Дявол носи Прада 2 в киносалоните. Филма е спечелил над 220 милиона долара. В Северна Америка е близо 691 милиона долара в световен мащаб при бюджет от 100 милиона долара. Продължението дебютира от 1 май тази година, а от 29 юли е достъпно и за домашно гледане. В 11 следващите новини до тогава Пеги Гул, Бланка и Якобит ще чуваме изпълнение на Марк Ронсон и Майли Сайрас и пожеланията за добро настроение. Отново гледаме към температурите, които продължават да се повишават. Така е. 32 градуса имаме във Варна, около 29 в Бургас и около 29 в Шумен.
0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който?
4: Предната реклама. Стос голям обект.
5: Голямо е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
9: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
14: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Уиткол. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в Баба Алино. Жалбите на Форест клуб Варна и Венедикт 02 са подарени срещу разпорежданията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконно съобразни. На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Камерата на автомобилните превозвачи в България призова институциите за реален диалог с транспортния сектор и за създаване на устойчив модел за управление на движението, който да гарантира както безопасността на пътя, така и нормалното функциониране на транспорта. Това се посочва в позиция на Камерата на автомобилните превозвачи в България и Сдружение Европейски транспортен клъстер, което беше получено днес в агенция БТА. От организацията посочват, че през цялото лято секторът работи в условия на постоянна несигурност, като всяка седмица се въвеждат нови ограничения за поведи режими на движение, които засягат хиляди транспортни предприятия, водачи и логистични вериги. Лек автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, изляза от пътното платно с късова предпазна мантинела и се е прибърнал в насрещното платно, където е спрял на около 200 метра след удара. Според първоначални обяснения на шофьора, инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума. Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействаните въздушни възглавници, водачът не е пострадал и отказал медицински преглед. На място на происшествията е изпратен екип на пътна полиция, който регулира движението. 10 души са задържани след няколко часовата акция в София срещу производството и разпространението на фентанил. Трима от тях са производители, 7 разпространители по време на акцията в лабораторията. Антимафиотите са използвали противогази и специални защитни облекла. Заради токсичната среда при обиските, освен пари в брой, са намерени и криптопортфейли със значителни средства, както и оръжия. Румънските власти ще потопят шлепове, натоварени с скали в Дунав, причината опит да пренасочат вода към атомната електроцентрала Черна вода, която използва реката като източник за охлаждане на реакторите. Държавната румънска компания за производство на ядрена енергия, която осигурява около 1/5 от електроенергията, необходима на страната, беше принудена да спре един от двата реактора на съоръжението още в началото на миналата седмица заради спадането на нивото на реката. В понеделник власти използваха контролирани взривове, за да разрушат скали в корито на Дунав с надежда да увеличат водния поток към централата. Горещините и сушата понижиха нивата на реките в големи части на Европа това лято, което поражда опасения относно водоснабдяването, речния транспорт и производството на електроенергия. През последните месеци Украйна е арена на масови протести по повод, за които стана отстраняването от длъжност на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров. Световните медии отбелязват, че това са най-мащабните антиправителствени демонстрации от началото на руската инвазия през февруари 22. Те разкриват един все по-очевиден факт. Дори по време на война, украинското общество не е готово да постави демократични принципи и борбата с корупцията на втори план. Фьодоров беше освободен на 15 юли, само 6 месеца след неговото назначаване. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият треньор на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски е новият наставник на Алмадина Wanderers Дубай, съобщават официално от клуба от Обединените арабски емирства. 71-годишният специалист поема новото предизвикателство само 5 дни след като се раздели с околите по взаимно съгласие. Алмадина Wanderers се състезава в третото ниво на футбола в Обединените арабски емирства. Амбицията на клубното ръководство е още през настоящия сезон тима да спечели промоция и да се изкачи още едно стъпало нагоре. Хаджиевски има богат опит в арабския футбол. През годините той е работил в редица клубове от региона, след които Нажран, Алтавун, Алкгация, Хата, Алджафра, Емирейци, Хаджер. Назначението в Дубай е общо 34-ти ангажимент в треньорската кариера на опитния специалист.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо, много горещо, такова остава времето в следобедните часове на днешният 5 август. Температурите ще бъдат дори до 39-40 градуса в югозападна България, по Черноморието 33-36, на морската вода 25-27 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега. сега.

0: Морско утро продължава.
1: 11.23 стана вече, това е Морско утро. Излязла от контрол ракета на SpaceX, се сблъска с Луната, съобщава Independent. 4000 кг апарат се удари със силата на 3 тона тротил, като изсвърли облак и прах и остави нов кратер на повърхността. Учените предполагаха, че от сблъска може да се види слаба светлина светкавица, но любителите астрофотографии, наблюдаващи през телескопи, не забелязаха никакви следи от катастрофа, и то от Земята. Изследователите прогнозираха, че ракетата ще удари повърхността в 7.35 британско време и около 2.30 източно. Въпрос на елемент е част от космическия кораб Falcon 9, изстрелен през януари 25-та, пренасящ лунен апарат към повърхността на Луната. Обикновено горните степени на ракетите на SpaceX падат обратно в атмосферата на Земята или изгарят, или падат в океана. Мисията с лунния апарат обаче изискваше повече тяга и затова горната степен на ракетата остана да се носи свободно в космоса. От SpaceX нямаха намерение ракета с блъска с Луната, но по-рано тази година астрономите установиха, че тя се насочила към лунната повърхност и тъй като беше изхвърлял цялото си гориво, не беше в състояние да промени курса си. Това, което се случи, е комбинация от слънчева активност и гравитационни сили и постави нов път към Луната. Представители на NASA също подчертаха, че сблъскът не представлява никаква опасност за Земята. Лунната повърхност редовно бива подлагана на удари от естествени обекти от космоса, но тези сблъсъци са по-трудни за прогнозиране и следователно по-трудни за наблюдение. А ние продължаваме с музика. След рекламата в компанията на Робин Шулц ще чуваме също изпълнение на Sonic Music и Spike, както и ще добавим MM4S с Fallen Angel и пожеланията за добро настроение.
2: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш

0: Правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
6: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за пребазирането на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Това обяви здравният министър Катя Ивкова. По думите и министерството е изпълнило всички поети ангажименти по договора, включително анекса за извънредни строително-ремонтни дейности. Въпреки това, строителят настоява за нов анекс и удължаване на срока до края на годината, което означава ново чакане от страна на пациентите и служителите в лечебното заведение. Такова забавяне няма как да бъде позволено. Ще предприемем всички законови мерки проекта да бъде включен в срок. Ивкова допълни, че фирмата изпълнител има над 20 договора с Министерството на здравеопазването за последните 3 години на обща стойност над 12 милиона евро. България получи 1 милиард евро по план за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, съобщи министър-председателя Румен Радев в началото на днешно заседание на Министерския съвет, цитиран от агенция БТА. Разработена в България система с изкуствени интелект на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски вече е достъпна на български език. Това дава възможност на държавни институции, организации и граждани у нас да използват платформата и да получават информация за риска от горски пожари на родния си език. Едновременно с това Фарескоп разширява обхвата си към голяма част от Азия, а броят на езиците, на които е достъпна, вече е 43. 71% от работещите по света са изложени на прекомерна горещина, това показват данните на Международната организация на труда, като отчитат около 22 милиона трудови злополуки годишно. В дните с екстремни горещини работодателите са длъжни да осигурят безопасни условия на труд на служителите си. Данните на инспекцията по труда показват, че голяма част от трудовите злополуки, завършващи с фатален край със следствие на инфаркти и инсулти, риска от тях нараства заради екстремните горещини. Какви мерки трябва да предприемат работодателите, горещините и как да защитят служителите си. Всичко това има в разписани правила, както и действия при оранжев и червен код на температурите. При такива условия, времето от 12 до 16, когато е най-топло, хората не трябва да бъдат на работа, особено когато работят под открити пространства. Полетите от и до летище в Лайпциг, което обслужва и други германски град Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, след като в района беше забелязан неидентифициран летящ обект, а близо до една от пистите беше открит подозрителен предмет. Няколко самолета, един от които изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени по време на този инцидент в областта на сигурността. Северната писта на летището отново беше затворена за полети и тази сутрин. Представители на 6 държавни институции и 4 морски общини в област Варна обсъдиха резултатите от извършените проверки и предстоящите съвместни действия за опазване на биоразнообразието, природата по морските плажове, крайбрежието и близките горски територии. Работната среща беше свикана по покана на областния управител Марио Смърков, съобщават от областна администрация. Това са новините на Радио Майя в 12.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Звездата на Макаби Тел Авив и израелски футболен национал Рой Ревило няма да играе срещу ЦСКА в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа, съобщават местните медии. Левия бранител е пред трансфер и не е пожелал да бъде включен в групата за двубоя срещу червените, който е тази вечер от 19 часа българско време. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от Чахар Русен. Изданието ОН съобщава, че в Макаби е получена оферта за Ревиво от испански клуб на стойност 2,5 милиона евро и допълнителни бонуси за представяне, но от управата на носителя на купата на Израел искат сума по-близка до 4 милиона евро, бонуси и 30% от бъдещ трансфер, както и отказ на играча от дължимите му 15% от трансферната цена. Сериозен интерес към левия бек има от отбори от Португалия, Германия и Италия.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Еми да, времето си е слънчево и горещо, както си го казваха синоптиците, но температурите се повишават по-бързо от очакването. Вече имаме 31 градуса в Шумен, 31 градуса в Бургас и 32 градуса в Варна.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Радио Майя.

0: Global Playboys. Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежестта, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
5: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Прах, петна и натоварено ежедневие.
12: Почисти дома с Полифреш.
11: Офисът трябва да блести.
12: Почисти офиса с Полифреш.
11: Мръсни или прашни стъкла.
12: Почисти стъклата с Полифреш.
11: Килимът има нужда от освежаване.
12: Изпери килима с Полифреш.
11: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так, до Італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в Баба Алино. Жалбите на Форест клуб Варна и Венедикт 02 са подарени срещу разпораженията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконно съобразни. На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Камерата на автомобилните превозвачи в България призова институциите за реален диалог с транспортния сектор и за създаване на устойчив модел за управление на движението, който да гарантира както безопасността на пътя, така и нормалното функциониране на транспорта. Това се посочва в позиция на Камерата на автомобилните превозвачи в България и Сдружение Европейски транспортен клъстер, което беше получено днес в агенция БТА. От организацията посочват, че през цялото лято секторът работи в условия на постоянна несигурност, като всяка седмица се въвеждат нови ограничения за заповеди и режими на движение, които засягат хиляди транспортни предприятия, водачи и логистични вериги. 10 души са задържани след няколко часовата акция в София срещу производството и разпространението на фентанил. Трима от тях са производители, 7 разпространители. По време на акцията в лабораторията антимафиотите са използвали противогази и специални защитни облекла. Заради токсичната среда при обиските, освен пари в брой, са намерени и криптопортфейли с значителни средства, както и оръжия. Румънските власти ще потопят шлепове, натоварени с кали в Дунав, причината опит да пренасочат вода към атомната електроцентрала Черна вода, която използва реката като източник за охлаждане на реакторите. Държавната румънска компания за производство на ядрена енергия, която осигурява около 1/5 от електроенергията, необходима на страната, беше принудена да спре един от двата реактора на съоръжението още в началото на миналата седмица заради спадането на нивото на реката. В понеделник власти използваха контролирани взривове, за да разрушат скали в корито на Дунав с надежда да увеличат водния поток към централата. Горещините и сушата понижиха нивата на реките в големи части на Европа това лято, което поражда опасения относно водоснабдяването, речния транспорт и производството на електроенергия. През последните месеци Украйна е арена на масови протести по повод, за които стана отстраняването от длъжност на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров. Световните медии отбелязват, че това са най-мащабните антиправителствени демонстрации от началото на руската инвазия през февруари 22. Те разкриват един все по-очевиден факт. Дори по време на война украинското общество не е готово да постави демократични принципи и борбата с корупцията на втори план. Фьодоров беше освободен на 15 юли, само 6 месеца след неговото назначаване. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Бившият тренер на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски е новият наставник на Алмадина Уондърс Дубай, съобщават официално от клуба от Обединените арабски емирства. 71-годишният специалист поема новото предизвикателство само 5 дни след като се раздели с околите по взаимно съгласие. Алмадина Уондърс се състезава в третото ниво на футбола в Обединените арабски емирства. Амбицията на клубното ръководство е още през настоящия сезон тима да спечели промоция и да се изкачи още едно стъпало нагоре. Хаджиевски има богат опит в арабския футбол. През годините той е работил в редица клубове от региона, сред които Нажран, Алтавун, Алкгация, Хата, Алджафра, Емирейтс и Хаджер. Назначението в Дубай е общо 34-ти ангажимент в треньорската кариера на опитния специалист.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Слънчево и горещо, много горещо. Такова остава времето в следобедните часове на днешният 5 август. Температурите ще бъдат дори до 39-40 градуса в югозападна България. По Черноморието 33-36, на морската вода 25-27 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя. В началото ще обърнем внимание на Kanye West. Делото за сексуален тормоз срещу изпълнителя приключи, то беше заведено от бившата му лична асистентка Лорен Пишиота. Двете страни са се споразумели, сочат съдебни документи, внесени в съд в Лос-Анджелес. По информация на TMZ, след приключването на съдебният спор, Уест е бил забелязан да празнува в нощен клуб на остров Ибиса. Припомняме, че Пишиота заведе дело срещу рапъра през юни 2024 година, обвинявайки го в сексуален тормоз и неправомерно уволнение. По думите й, Уест е споделял с нея откровени подробности за сексуални практики, които искал да изпробва, както и снимки и видеоклипове, на които прави секс с други жени. Тя твърди още, че той се разгневил, след като тя отхвърлила опитите му да започнат романтична или сексуална връзка. В допълнена искова молба, Пишиота отправя и нови обвинения срещу Уест. Тя твърди, че по време на студийна сесия с Шон Диди Компс, той я е упоил и сексуално насилил. Кани Уест отрече всички обвинения, като ги определи като неоснователни. Сега е време да чуем рекламите, после още от музиката по Радио Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение – куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Това е следобедният дайджест. На фокус сега е актрисата Кристина Аплгейт. Тя се завърна от дома след близо 4-месечен престой в болница в Лос-Анджелис, съобщи изданието TMZ, позовавайки се на източници с пряка информация. Кристина, която е била хоспитализирана от края на март, наскоро е била изписана и по думите на близък до нея източник се чувства добре от дома. Причината за хоспитализацията и продължителността на престоя и първоначално не бяха уточнени. По-късно актрисата благодари на феновете си в социалните мрежи за подкрепата и добрите пожелания, споделяйки, че отделя време, за да се фокусира върху здравето си, но скоро ще се върне с повече информация. Нейният представител тогава отказа да коментира конкретно състоянието й, отбелязвайки, че Аплгейт открито е говорила за дългата си история на здравословни проблеми в мемуарите и подкаста си.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намерения.

0: предложения на отделните групи мебели.
1: Заповядайте! Мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. От ГДБОП потвърдиха, че те вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичният квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 кг фентанил готов за употреба. Задържаните на възраст между 42 и 53 години са криминално проявени. Правителството и мнозинството в Народното събрание успяха да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното редовно заседание на Министерският съвет. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, заяви Радев и уточни, че средствата ще бъдат насочени към важни проекти от изграждане на детски градини и саниране до развитие на метрото, закупуване на медицински хеликоптери и изграждане на батерии за съхранение на енергия. Правителството поздрави членовете на кабинета за успешната работа по плана за възстановяване и устойчивост и похвали МВР за борбата им срещу наркоразпространението. Жители на Търговище заплашват да затворят главният път София-Варна, ако не бъдат взети спешни мерки срещу тежките катастрофи в региона. Повод за недоволството стана поредният тежък инцидент край местността Момина Чешма миналият месец, при който загина един човек, а няколко други бяха ранени. Хората настояват за конкретни мерки за ограничаване на скоростта и предотвратяване на нови трагедии. Опасният участък е част от главният път София-Варна преди прохода Боаза. По данни на област администрация, ежедневно около 350 автомобила нарушават забраната за ляв завой, което създава сериозна предпоставка за катастрофи. Сред честите нарушения в отсечката е и движението с превишена скорост. Полицията засилва контрола по пътищата в цялата страна в рамките на специализирана операция на европейската мрежа Roadpol. Проверките обхващат превишената скорост, употребата на алкохол и наркотици, както и контрола върху товарните автомобили и автобусите. Акцията се провежда едновременно във всички държави членки на Европейския съюз. Днес започнаха безплатните профилактични прегледи в детската болница Света Анастасия в Бургас. Консултациите ще се извършват от специалисти по гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Прегледите по посочените специалности ще продължат до края на месец август. В рамките на Световната седмица на кърменето в лечебното заведение отваря врати и кабинет по кърмене. В него се предоставя подкрепа и практически насоки за майки, изпитващи затруднения след раждането. Прегледите ще се извършват всеки делничен ден от понеделник до петък между 9 и 16 часа след предварително записан час. Съвсем скоро варненци ще могат да плащат пътуването си в градския транспорт директно с банкова карта. Това съобщи и директорът на общинското предприятие Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение Александър Велинов. Новите валидатори в автобусите вече разполагат с модули за безконтактно плащане. В момента обаче се провеждат административни процедури по избор на банка-партньор, която да обработва плащанията, обясни той. След сключването на договор ще бъдат извършени необходимите сертификации с Visa и MasterCard, а след това гражданите и гостите на Варна ще могат да заплащат превоза си само с доближаване на банковата карта до валидатора, допълни Велинов. По повод 147 години от създаването на Военноморските сили на Република България, представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изнесе празничен концерт на сцена Охлюва в Бургас днес в 19 часа и 30 минути. Празничната програма в Бургас започна още в 10 часа с военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на моряка в морската градина. На 8 и 9 август от 9 до 19 часа в района на морска гара Бургас гражданите и гостите на града ще имат възможност да разгледат кораби от състава на военноморските сили. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 гостува днес в Атина на гръцкият Гранд Панатинайкос в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят е от 21 часа и 30 минути. В предишният кръг българският тим отстрани Спартак Търнава след Дуспи. В родния чемпионат червените са четвърти с 7 точки. Панатинайкос се справи с унгарският Пакш в изминалият кръг на Лигата на конференциите с общ резултат 4-3. Това е втори пряк двубой между двата тима, като първият бе приятелска среща през 2021 година, завършила с минимална победа 1-0 за гръцкия тим, който продължи напред, ще срещне загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ в следващият кръг.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

всеки час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: Това е Digested по Радио Майя, сега към родната музикална сцена. След години успешни съвместни проекти, D2 и Deo отново обединяват сили. Новият им сингъл Свобода вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Deo, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за Свобода се ражда още през 2014 година по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Deo идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. Видеоклипът е заснет на една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. Феновете ще могат да чуят Свобода на живо по време на националното турне на D2, в което Deo ще бъде специален гост, а другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров Жожо, подгряващи ще са младите Филип Донков и група Free Deo. Тук е време да чуем рекламите, после още музика.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Това е дайджестата. Зендая и Том Холанд, които се ожениха тази година, могат да се превърнат в най-печелившите актьори в историята на Холивуд за една календарна година, благодарение на участието си в два от най-успешните филми на годината – Одисея на Кристофър Нолан и Спайдермен Нов ден на Марвел, съобщи Independent. В екранизацията на епоса на Омир Холанд играе Телемах, сина на Одисей, в ролята на който е Мат Деймън, а Зендая изпълнява ролята на Атина, духовен водач на герой по време на завръщането му към Итака след Троянската война. Одисея надмина очакванията, като събра 911,4 милиона долара само за няколко седмици след премиерата си. Спайдермен Нов ден, в който Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър, а Зендая е неговата любима, спечели впечатляващите 927 милиона долара още през първият си уикенд. Така общите приходи на двамата актьори от тези продукции достигат 1,838 милиарда долара, но се очаква сумата да продължи да расте с разпространението на филмите в световен мащаб. А иначе настоящият рекорд за най-големи бокс офис приходи на актьор в рамките на една година принадлежи на Самюел Джаксън, който през 2019 година натрупа 6,4 милиарда долара, благодарение на участията си в Капитан Марвел, от Мстителите краят, Спайдермен далеч от дома и Междузвездни войни, Възходът на Скайуокър.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Те са подадени от фирмите Форест Клуб Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзоров. Административните актове са за събаряне на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от административният съд заради пропуски в тях. Открита е над половин тон канабис след специализирана полицейска операция срещу отглеждането и разпространението на наркотични вещества. Акцията се е провела на 4 август от криминалисти на районните управления в Петрич и Сандански. Полицаите са намерили общо 537 растения канабис с тегло около 557 кг. Най-голямото количество, 512 растения, е намерено в обособен участък в местността Андъко в землището на село Драгуш, община Петрич. Други 25 растения са намерени в обособена нива в местността Златолистки поток в землището на село Катунци, община Сандански. По двата случая са образувани досъдебни производства. Нивото на река Дунав в българският участък остава критично ниско и днес показват актуалните данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е отчетен при Русе минус 94 см, при Оряхово нивото е минус 85 см, а при Силистра минус 77 см. Данните от автоматичните хидрометрични станции показват още по-ниски стойности на някои места. При Козлодуй водният стоеж е минус 218 см, при Байкал минус 207 см, а при Оряхово минус 297 см. Ниските нива продължават да затрудняват корабоплаването. От агенцията съобщават за намалени габарити на фарватера в участък от 374 до 610 речен километър от района на Силистра до Сомовит. В редица участъци са въведени ограничения заради малките дълбочини и стеснените плавателни коридори. Прогнозите сочат, че през следващите дни нивата в някои от критичните участъци ще продължат да се понижават. Разработената в България система с изкуствен интелект FireScope AI на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийският университет Свети Климент Охридски вече е достъпна и на български език. Това позволява на българските институции, организации и граждани да използват платформата и да получават информация за риска от горски пожари на родния си език. Едновременно с това FireScope разширява обхвата си към голяма част от Азия, а броят на езиците, на които платформата е достъпна, достига 43. Най-малко 15 души са загинали, над 50 са ранени при руска атака срещу Киевска област. Нападението е извършено с балистични ракети, съобщава се за разрушени сгради и постройки, обхванати от огън. Кметът на украинската столица съобщи, че близо до централната част на града е бил разрушен склад. Спасителите са успели да извадят двама души от руините. Преди атаката, във вечерното си обращение, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Той подчерта, че очаква специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да бъдат активни през август. Гръцките власти и жители на район Западно от Атина започнаха да оценяват щетите по жилища, предприятия и земеделски земи, опустошени от мащабен горски пожар. Премиерът Кириакос Мицотакис ще председателства заседание на кабинета, на което ще бъде обсъдено компенсациите за пострадалите, съобщиха от неговата канцелария. Екипи на Министерствата на околната среда и гражданската защита вече са пристигнали в засегнатите райони на около 50 км северо-западно от Атина, където жителите постепенно се връщат след превантивната евакуация. Пожарът изпепели над 14 000 хектара само за 5 дни, но според говорителя на пожарната служба, ситуацията вече е значително по-добра. За 13-та поредна година Международният куклен фестивал на открито Дни на куклите ще събере в Бургас малки и големи почитатели на кукленото изкуство. От 10 до 14 август лятна сцена Охлюва в Морската градина ще се превърне в място за срещи с любими герои, приказни истории и театрални приключения. Всички спектакли и съпътстващи събития са с вход свободен. В рамките на 5 фестивални дни публиката ще има възможност да гледа спектаклите на 11 театрални трупи от България и 3 чуждестранни състава от Франция, Италия и Румъния. По традиция фестивалът ще бъде открит от Куклено-театралната школа към Държавен куклен театър Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА пристигна в Батуми за мача срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двобоят е утре, 6 август от 19 часа българско време. Матчът в Батуми ще се проведе при закрити врата заради наказание, наложено на израелският клуб от апелативната комисия на УЕФА. Санкцията за използване на пиротехнически изделия от привържениците на Макаби по време на матча срещу Шериф Тираспол от втория квалификационен кръг на Лига Европа. На трибуните няма да бъдат допускани фенове на нито един от двата отбора, като изключение ще бъде направено единствено за членовете на официални клубни делегации.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: И в края на дайджестът отново насочваме внимание към киното, самоличността на следващият актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд след Даниел Крейг, ще стане известна до края на годината. Това разкри продуцентката Ейми Паскал. В интервю за Deadline, дадено по повод филма Spider-Man Brand New Day, Паскал заяви, че краят на годината е добър ориентир за официалното обявяване на новият агент 007. Работим много внимателно. След съвместната ми работа с Барбара Броколи в студиото, мога да кажа, че Даниел Крейг постави изключително висока летва. Следващият Бонд трябва да бъде нещо наистина различно, вълнуващо и свежо, каза Паскал. Сред имената, спрягани за ролята, са Аарон Тейлър-Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Джак Лоудън, Луис Патрич и Том Франсис, но официално решение все още няма. Прослушванията продължават, традиционно фаворитите в медиите не винаги получават ролята. 26-тият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Сценарият е поверен на създателят на Peaky Blinders Стивън Найт. Снимките се очаква да започнат през 2027 година, а премиерата е планирана за 2028. Сега е време да чуем рекламите, после още музика до новините.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт!
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
8: Да.
9: Спа?
8: Да.
9: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
8: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард.

0: Арт Атанас Москов 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
0: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 08.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Най-добрата станция за музика. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. От ГДБОП потвърдиха, че те вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичният квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 кг фентанил готов за употреба. Задържаните на възраст между 42 и 53 години са криминално проявени. Правителството и мнозинството в Народното събрание успяха да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното редовно заседание на Министерският съвет. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, заяви Радев и уточни, че средствата ще бъдат насочени към важни проекти от изграждане на детски градини и саниране до развитие на метрото, закупуване на медицински хеликоптери и изграждане на батерии за съхранение на енергия. Правителството поздрави членовете на кабинета за успешната работа по плана за възстановяване и устойчивост и похвали МВР за борбата им срещу наркоразпространението. Жители на Търговище заплашват да затворят главният път София-Варна, ако не бъдат взети спешни мерки срещу тежките катастрофи в региона. Повод за недоволството стана поредният тежък инцидент край местността Момина Чешма миналият месец, при който загина един човек, а няколко други бяха ранени. Хората настояват за конкретни мерки за ограничаване на скоростта и предотвратяване на нови трагедии. Опасният участък е част от главният път София-Варна преди прохода Боаза. По данни на област на администрация, ежедневно около 350 автомобила нарушават забраната за ляв завой, което създава сериозна предпоставка за катастрофи. Сред честите нарушения в отсечката е и движението с превишена скорост. Полицията засилва контрола по пътищата в цялата страна в рамките на специализирана операция на европейската мрежа Roadpol. Проверките обхващат превишената скорост, употребата на алкохол и наркотици, както и контрола върху товарните автомобили и автобусите. Акцията се провежда едновременно във всички държави членки на Европейския съюз. Днес започнаха безплатните профилактични прегледи в детската болница Света Анастасия в Бургас. Консултациите ще се извършват от специалисти по гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Прегледите по посочените специалности ще продължат до края на месец август. В рамките на Световната седмица на кърменето в лечебното заведение отваря врати и кабинет по кърмене. В него се предоставя подкрепа и практически насоки за майки, изпитващи затруднения след раждането. Прегледите ще се извършват всеки делничен ден от понеделник до петък между 9 и 16 часа след предварително записан час. Съвсем скоро варненци ще могат да плащат пътуването си в градския транспорт директно с банкова карта. Това съобщи и директорът на общинското предприятие Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение Александър Велинов. Новите валидатори в автобусите вече разполагат с модули за безконтактно плащане. В момента обаче се провеждат административни процедури по избор на банка-партньор, която да обработва плащанията, обясни той. След сключването на договор ще бъдат извършени необходимите сертификации с Visa и MasterCard, а след това гражданите и гостите на Варна ще могат да заплащат превоза си само с доближаване на банковата карта до валидатора, допълни Велинов. По повод 147 години от създаването на Военноморските сили на Република България, представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изнесе празничен концерт на сцена Охлюва в Бургас днес в 19:30. Празничната програма в Бургас започна още в 10 часа с военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на моряка в морската градина. На 8 и 9 август от 9 до 19 часа в района на морска гара Бургас гражданите и гостите на града ще имат възможност да разгледат кораби от състава на военноморските сили. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 гостува днес в Атина на гръцкият Гранд Панатинайкос в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят е от 21 часа и 30 минути. В предишният кръг българският тим отстрани Спартак Търнава след Дуспи. В родния чемпионат червените са четвърти с 7 точки. Панатинайкос се справи с унгарският Пакш в изминалият кръг на Лигата на конференциите с общ резултат 4-3. Това е втори пряк двубой между двата тима, като първият бе приятелска среща през 2021 година, завършила с минимална победа 1-0 за гръцкия тим, който продължи напред, ще срещне загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ в следващият кръг.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. All night. All day. All night. All day. All night. What the...

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в паметта.

0: шивеним.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Те са подадени от фирмите Форест Клуб Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзоров. Административните актове са за събаряне на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от административния съд заради пропуски в тях. Открита е над половин тон канабис след специализирана полицейска операция срещу отглеждането и разпространението на наркотични вещества. Акцията се е провела на 4 август от криминалисти на районните управления в Петрич и Сандански. Полицаите са намерили общо 537 растения канабис с тегло около 557 кг. Най-голямото количество 512 растения е намерено в обособен участък в местността Андъко в землището на село Драгуш, община Петрич. Други 25 растения са намерени в обособена нива в местността Златолистки поток в землището на село Катунци, община Сандански. По двата случая са образувани досъдебни производства. Нивото на река Дунав в българският участък остава критично ниско и днес, показват актуалните данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е отчетен при Русе минус 94 см, при Оряхово нивото е минус 85 см, а при Силистра минус 77 см. Данните от автоматичните хидрометрични станции показват още по-ниски стойности на някои места. При Козлодуй водният стоеж е минус 218 см, при Байкал минус 207 см, а при Оряхово минус 297 см. Ниските нива продължават да затрудняват корабоплаването. От агенцията съобщават за намалени габарити на фарватера в участък от 374 до 610 речен километър от района на Силистра до Сомовит. В редица участъци са въведени ограничения заради малките дълбочини и стеснените плавателни коридори. Прогнозите сочат, че през следващите дни нивата в някои от критичните участъци ще продължат да се понижават. Разработената в България система с изкуствен интелект Firescope AI на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийският университет Свети Климент Охридски вече е достъпна и на български език. Това позволява на българските институции, организации и граждани да използват платформата и да получават информация за риска от горски пожари на родния си език. Едновременно с това Firescope разширява обхвата си към голяма част от Азия, а броят на езиците, на които платформата е достъпна, достига 43. Най-малко 15 души са загинали, над 50 са ранени при руска атака срещу Киевска област. Нападението е извършено с балистични ракети, съобщава се за разрушени сгради и постройки, обхванати от огън. Кметът на украинската столица съобщи, че близо до централната част на града е бил разрушен склад. Спасителите са успели да извадят двама души от руините. Преди атаката, във вечерното си обращение, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Той подчерта, че очаква специалните пратеници на САЩ Стив Уитков и Джаред Кушнер да бъдат активни през август. Гръцките власти и жители на район Западно от Атина започнаха да оценяват щетите по жилища, предприятия и земеделски земи, опустошени от мащабен горски пожар. Премиерът Кириакос Мицотакис ще председателства заседание на кабинета, на което ще бъде обсъдено компенсациите за пострадалите, съобщиха от неговата канцелария. Екипи на Министерствата на околната среда и гражданската защита вече са пристигнали в засегнатите райони на около 50 км северо-западно от Атина, където жителите постепенно се връщат след превантивната евакуация. Пожарът изпепели над 14 000 хектара само за 5 дни, но според говорителя на пожарната служба, ситуацията вече е значително по-добра. За 13-та поредна година Международният куклен фестивал на открито Дни на куклите ще събере в Бургас малки и големи почитатели на кукленото изкуство. От 10 до 14 август лятна сцена Охлюва в Морската градина ще се превърне в място за срещи с любими герои, приказни истории и театрални приключения. Всички спектакли и съпътстващи събития са с вход свободен. В рамките на 5 фестивални дни публиката ще има възможност да гледа спектаклите на 11 театрални трупи от България и 3 чуждестранни състава от Франция, Италия и Румъния. По традиция фестивалът ще бъде открит от Куклено-театралната школа към Държавен куклен театър Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА пристигна в Батуми за мача срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двобоят е утре, 6 август от 19 часа българско време. Матчът в Батуми ще се проведе при закрити врата заради наказание, наложено на израелският клуб от апелативната комисия на УЕФА. Санкцията за използване на пиротехнически изделия от привържениците на Макаби по време на матча срещу Шериф Тираспол от втория квалификационен кръг на Лига Европа. На трибуните няма да бъдат допускани фенове на нито един от двата отбора, като изключение ще бъде направено единствено за членовете на официални клубни делегации.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
9: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
10: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
9: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
12: Станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Това лято Елана Кинов си Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: Много добре. Сот, Спартак, винаги на

0: крак.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. От ГДБОП потвърдиха, че те вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 кг фентанил готов за употреба. Задържаните на възраст между 42 и 53 години са криминално проявени. Правителството и мнозинството в Народното събрание успяха да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното редовно заседание на Министерският съвет. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, заяви Радев и уточни, че средствата ще бъдат насочени към важни проекти от изграждане на детски градини и саниране до развитие на метрото, закупуване на медицински хеликоптери и изграждане на батерии за съхранение на енергия. Правителството поздрави членовете на кабинета за успешната работа по плана за възстановяване и устойчивост и похвали МВР за борбата им срещу наркоразпространението. Жители на Търговище заплашват да затворят главният път София-Варна, ако не бъдат взети спешни мерки срещу тежките катастрофи в региона. Повод за недоволството стана поредният тежък инцидент край местността Момина Чешма миналият месец, при който загина един човек, а няколко други бяха ранени. Хората настояват за конкретни мерки за ограничаване на скоростта и предотвратяване на нови трагедии. Опасният участък е част от главният път София-Варна преди прохода Боаза. По данни на областна администрация, ежедневно около 350 автомобила нарушават забраната за ляв завой, което създава сериозна предпоставка за катастрофи. Сред честите нарушения в отсечката е и движението с превишена скорост. Полицията засилва контрола по пътищата в цялата страна в рамките на специализирана операция на европейската мрежа Roadpol. Проверките обхващат превишената скорост, употребата на алкохол и наркотици, както и контрола върху товарните автомобили и автобусите. Акцията се провежда едновременно във всички държави членки на Европейския съюз. Днес започнаха безплатните профилактични прегледи в детската болница Света Анастасия в Бургас. Консултациите ще се извършват от специалисти по гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Прегледите по посочените специалности ще продължат до края на месец август. В рамките на Световната седмица на кърменето в лечебното заведение отваря врати и кабинет по кърмене. В него се предоставя подкрепа и практически насоки за майки, изпитващи затруднения след раждането. Прегледите ще се извършват всеки делничен ден от понеделник до петък между 9 и 16 часа след предварително записан час. Съвсем скоро варненци ще могат да плащат пътуването си в градския транспорт директно с банкова карта. Това съобщи и директорът на общинското предприятие Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение Александър Велинов. Новите валидатори в автобусите вече разполагат с модули за безконтактно плащане. В момента обаче се провеждат административни процедури по избор на банка-партньор, която да обработва плащанията, обясни той. След сключването на договор ще бъдат извършени необходимите сертификации с Visa и MasterCard, а след това гражданите и гостите на Варна ще могат да заплащат превоза си само с доближаване на банковата карта до валидатора, допълни Велинов. По повод 147 години от създаването на Военноморските сили на Република България, представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изнесе празничен концерт на сцена Охлюва в Бургас днес в 19 часа и 30 минути. Празничната програма в Бургас започна още в 10 часа с военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на моряка в морската градина. На 8 и 9 август от 9 до 19 часа в района на морска гара Бургас гражданите и гостите на града ще имат възможност да разгледат кораби от състава на военноморските сили. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА 1948 гостува днес в Атина на гръцкият Гранд Панатинайкос в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят е от 21 часа и 30 минути. В предишният кръг българският тим отстрани Спартак Търнава след Дуспи. В родния чемпионат червените са четвърти с 7 точки. Панатинайкос се справи с унгарският Пакш в изминалият кръг на Лигата на конференциите с общ резултат 4-3. Това е втори пряк двубой между двата тима, като първият бе приятелска среща през 2021 година, завършила с минимална победа 1-0 за гръцкия тим, който продължи напред, ще срещне загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ в следващият кръг.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
1: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоуз. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Чули, какво ти казах?
10: Кой то е?
9: Предната реклама. С този голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
13: Соц Спартак. Винаги на крак.
14: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
15: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Witco. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.
4: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памета. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Bass at the rhythm of the D.O. Dub. G and the thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book, they say sharing is caring. So give me your taste.
1: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: TV station. Gira Ramavado, friends forever with Curtis Blow.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музиката. Радио Мая. Музиката. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, най-хубавият ден от седмицата, последният делничен ден преди уикенда. И то през лятото, когато ни очакват наистина хубави почивни дни край морето. Е, ще има дъжд отново, в събота и в неделя. В неделя обаче ще бъде по-добро времето за плаж, няма да вали толкова. Сега ще видим повече от прогнозата. Внимавайте при движението по магистралите. Днес трафикът ще бъде много засилен, не само по магистралите, по всички пътища. Така че хубаво е в петък преди уикенда да си пожелаваме и наистина уикенд без катастрофи. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха отново жълт код в 10 области в страната. Бури, порои и рязко захлаждане. Това е прогнозата. Само че веднага казвам не при нас в Бургас. В петък от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд с грамотевици, интензивни, значително по количества валежи. Това сочи прогнозата. Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области. Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област, предимно западна, северо-западна България. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад в източна България, от север, северо-исток. И с него ще нахлува и по-студен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса, в западните райони от 26 до 28 градуса. В София, в източните. В София около 19 градуса. При нас по Черноморието облачността ще е разкъсана, след обед предимно значителна и отново се предвижда да вали. Но по-кратко, кратък дъжд след обяд, облачно време, 16 градуса минимална температура, 18-19 към момента, до 25 градуса, свежо, прекрасно време, дори да вали, пак е хубаво за разходка, само няма да става за плаж. По-интензивни ще са валежите по северното.